And then, idagdag na po yung arena. At saka yung baking powder. And then, ihalo na mabuti. Haluin mabuti.